بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya hada mu a yammacin 23 ga watan Rabiul Awwal hijrar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1448 daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 5 ga watan 9 miladiya 2026 yau shine karatun mu na 38 a cikin wannan littafi mai albarka na Kitabul Kaba'ir na al-imam al-hafiz al-muhaddith al-muhaqqiq al-naqid al-mu'arriq al-islam Shamsuddin Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Uthman bin Qaymaz al-Zahabi al-Turkimani al-Fariqani al-Asidi al-Dimashqi al-Shafi'i wadda qawlace wa yan uwa wata mas'ala ta faru da mutum da yan uwansa da yanda za a samu sabani ko rashin jituwa ko rashin fahimtar juna sai kaga an kaurace wa juna an daina mu'amala yin hakan babban zinubi ne yin hakan haramun ne a ce mutun ya kaurace wa yan uwansa ya daina mu'amala da su kamar yadda muka ji a karatun da ya gabata cewar mutun zai iya kaurace wa yan uwansa idan akwai maslaha maslahar ita ce idan akwai cutarwa gare shi ko cutarwa ga addininsa ko taba mutuncinsa shari'a ta yi izini mutun ya kaurace musu amma ba cewa akai ya daina mu'amala da su ba kauracewa daban daina mu'amala daban kauracewa shine ba za ka zauna da su guri daya ba saboda akwai cutarwa mu'amala shine idan wani abu ya faru zaka kai musu ziyara zaka yi musu jaje inna taimako ne